yo yada ba se sabe abajafo nyina atenase mekokwa nanse ode nchemreku e ofie ha sei sana ajamanso ogodo ono nsusu e ofie sei enwi ono nsusu atenase ye nua pia de ne no homfa no papa akodi eduane be ma na yemu hwie onya running stomach tinimu orane sa 1 minute timkota 3 ti obre pa amonka he no ahompa ebom wo ha woni ma yim tuo drones mi sro chim bi na memfa ma menu apie ku bi na zese ni yem no edokro dokro ni yem ne ho mfa no kra ni yem no nkoyie emfa ema no enti na metremu dia ma menu apie ku bi e wonchira 104.5 wi asimu nsem ye nua be ma kwasare ono ene boy chidom se producer ana afi DJ Frankis wode ene na mu ewo social media no so na wonye bi ahwe ewo Facebook ene inshira be bibiara me pa cho camera we ne ya manage ho pa ya monfa sa camera no okay yo na ye de ebremo na ne ensemo ye de bana no de papa pa ensemo ye de bana no de na akora keto bi tuso ya ade bi abante kituwe bi kwasa ni jebende akora kituwe bi gana utimi se nyame ache yade o ye wone ma papa na se anka yempanyimfo no so emabunu na eba sesia na se kituwe bi kakra bi anka mse gana the next 30 years nka gana ba gana aka hwe fidi nyuma pi wo hono ma ibeye ni wo gana heya ye mfa mfira brochiri ma akoda ketuo yetimi akoy atenasea na ono a yesebe eyesebe enifrafo poma na se nifrani ni ono ankasa de promane namoa se bia wo kono obi enka no a se ho oduro ne ho ya amna amna da nanim a oduro hono ma bose poma na ekachi na kiki na chini friend said no wani mu nye bibi wani mu anye oduro ba bia bia gata wona nsuo tamu a na machine na shase kiki na chense ensuo eta hase ei e di ajoin na kra we timi nya ya wo yes afidie ni ye kasi ye papa kantanka apostle kojusafo utimi ye television obo nsem se na TV na dum obo nsem se na so otimi kasa kire fidie na fidie ne edi so wo ye kasa hobi odi ma o my Ghana na nsusu ye mpanyimfo antutu bi antretre mu just a long cruise sa hobuo pam enu ye mpanyimfo no pe hwe akora we sei muda mo hwe wo ye kania bi me fa choko Facebook ko Facebook obo se akora ye American wo ye kania bi kania na wo bo ne nsem a na kania na nkasa adum obo ne nsem a na kania na adum obo ne nsem na kania na so hwe kania bi de ko Facebook na ko wo ni twade obo ne nsem se na kania na so obo mse pa na se kania na dum hwe kania ye de ensem bokasa kire no akora kito wo se hye sam fidie wo nanim etimi aye poma a poma no se odru ba bia sebe de difani edi sa poma ne nam no odru ba bia mena wa na ka kire nte kwe e signal wa kire se bibi wo nanim ho no menko odru ba bia wo kwa wo twekwem na se ka ben pepepe na ka ne a starti bo aben kwe e kire ne se wo nim nye na tuni nyina ye mpanyimfo oma ye mu ehi sobrachi mo bunu ego ma so ni aha mo de mo hwe na yini ni poma ne kura ni ni se odru wo ya du ka yi no poma na sha se e bom pepepe e che papa na kura poma ne se bi na ni efura ne se ba bi a wo ko no ho nye ka wo nim ka bi wo nim ka bi wo nim poma no se edru ba bi ensuo wa esu se de esu so de poma ni si ensuo no ma ni suo ni sesa hwe
wɔde kyerɛ nsuo no so no ɛyɛ kwekwekwekwe wɔde kyerɛ nsuo no mu a na afei suru no asesa ɛkyerɛ sɛ pama no asi nsuo mu ɛnneɛma pɛ pii wokɔ China akwadaa no abusua Ghana sɛsɛ baabi aduro nyɛ sukuu sɛm a ɔnyɛ sukuu sɛm yɛnka sɛ sukuu nyɛ wo ɛsi ɛde adwene nyinaa ko sɛ sɛ nnipa no woankɔ sukuu di a wontumi nyɛ hwee woankɔ sukuu di a ɛsɛ Ghana ha ne sɛ wonka ho bi monkɔ ɛhɛ yɛ atafo kɛ yɛ adu hɔnom kyɛdu bɛsɛ bra na sukuu bɛyɛ papa bɛyɛ no makɔ asukuu adu afa mpanyimfoɔ ɔmakɔ sukuu no ɔno ɔkyerɛ wɔ mɔ adwuma ana ɔtua wɔ mɔ ka saa ma saa mpanyimfoɔ baabi da